Doa mereka di dalam surga ialah Subhanaka Allahumma, Maha Suci Engkau Ya Allah. Dan salam penghormatan mereka ialah salam. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, wahai orang-orang musyrik, ketika mereka berbuat kemusyrikan. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan dan mukjizat yang nyata. Tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa

Kemudian kami jadikan kalian, wahai manusia, pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami melihat bagaimana kalian berbuat.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa.

Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.

Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam. Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.